0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про озеро Морське Око.
1: Факт перший.
0: Знаходиться це озеро в польських Татрах. Вважається, що назву йому придумали німці, бо здалеку водойма дійсно нагадує велетенське око.
1: Факт другий.
0: За одною з легенд, вважається, що під час створення світу Господь залишив це місце для себе як рай на землі.
1: Факт третій.
0: Офіційно озеро Морське Око занесено в перелік найгарніших озер на планеті. Більш давня назва цієї водойми звучить як «рибний ставок» через те, що тут і досі водиться величезна кількість форелі.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.
3: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

0: Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hewlett-Packard. Історія компанії бере свій початок у 1934 році. Саме тоді познайомилися два випускники Станфордського університету – Білл Хьюлетт і Дейв Паккард. Обидва з дипломами інженерів-електронщиків, до речі. Ідея заснувати компанію виникла спонтанно і була досить швидко реалізована. І вже 1 січня 39-го року у світі стало на одну компанію більше. Цікаво, що назва виникла об'єднанням прізвищ друзів. Ніхто нікого, до речі, не образив. Вибір, чиє прізвище буде першим, був зроблений за допомогою голосування. Друзі просто підкинули монетку. Як і багато відомі нині виробники, друзі-інженери почали буквально на коліні. Перші виробничі потужності компанії перебували, правильно, в гаражі. До речі, у 2004 році той гараж був відновлений, перетворившись у своєрідний музей Hewlett-Packard. Наприкінці 60-х компанія представляє новий обчислюваний пристрій – настільний калькулятор. А в 72-му калькулятор здатний уміщатися у кишеню. 70-ті ж роки взагалі ввійшли в історію компанії як становлення Hewlett-Packard на комп'ютерному світовому ринку. На сьогоднішній день Hewlett-Packard – це один з найбільших виробників серверної техніки, принтерів, сканерів, настільних комп'ютерів і ноутбуків. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hewlett-Packard. Отже, одним з перших клієнтів фірми стала студія Уолта Діснея, яка придбала 8 осциляторів для тестування своєї системи стереофонічного звуку. І ще ось такий цікавий факт. Найяскравіший у світі світлодіод LED був створений у 94-му році саме компанією Hewlett-Packard. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Людина, якою вам судилося стати, це тільки та людина, якою ви самі вирішите стати. Американський філософ Ральф Голдо Емерсон. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Jack Daniel's. Своє ім'я Jack Daniel's одержав від імені свого творця – Джаспера Ньютона Деніела на прізвисько Джек. Звичайно, Jack Daniel не придумував віскі і не придумував широко відомий на той час спосіб його фільтрації, але він зумів удосконалити процес, додавши своєму віскі оригінальний смак, а також не покладаючи рук працював, удосконалюючи цей бренд. У 1866 році Jack Daniel вносить у процес фільтрації свого віскі зміни, результатом яких стала поява Jack Daniel's, яким ми насолоджуємося аж до сьогодні. У тому ж році відбувається іще одна важлива подія. Деніел таки офіційно реєструє свою винокурню. Після смерті власника його винокурня Jack Daniel's Tennessee Whiskey переходить до племінника, а потім до його дітей. Бізнес процвітав успішно, зумівши подолати і два змушені періоди простою. Один стосувався періоду сухого закону, а другий – заборона на виготовлення віскі під час Другої світової війни. Маю сказати, що станом на сьогодні компанія Jack Daniel's наповнює майже 500 бочок у годину, в кожну з яких уміщується близько 200 літрів легендарного віскі. А потім бочки запечатують, вантажать на машини і відвозять на склади. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Jack Daniel's. Так от, на кожному складі є мінімум 3 рівня бочок. А найвеличезний склад Jack Daniel's має аж 7 поверхів. Таким чином, там є в наявності 20 тисяч бочок віскі, а це всього лише один з 74 складів компанії. Можна пожартувати, що тих запасів вистачить на все життя. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: лишь ты. Що молилося життя, пліч-о-пліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо киті собі, замість повітря. Тебе не відпустити собі, назавжди залишити. Тобі співати не спинно пісні і кохати не стримно. А ти вже й так давно показав мені,

слухаєте Діджей ФМ. Це була програма Даунгрув на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові, але ж твій настрій залишиться на висоті.

кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

чим до них крила. Може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

ефірі прогноз погоди на середу, 15 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. В Одесі переважно сонячна погода, температура в день до 29 градусів, уночі близько 22. У Харкові сонце зі зливою, температура в день до 29 градусів, уночі близько 18. У Києві переважно сонячна погода, температура в день до 30 градусів, уночі близько 20. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Соціальна реклама.
5: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу, 15 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Температура в день до 28 градусів, уночі близько 14. В Одесі переважно сонячна погода, температура в день до 29 градусів, уночі близько 22. У Харкові сонце зі зливою, температура в день до 29 градусів, уночі близько 18. У Києві переважно сонячна погода, температура в день до 30 градусів, уночі близько 20. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на «Республіка.Київ.UA».

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті минула доба була надзвичайно напруженою. Українські захисники зупинили 203 ворожі атаки, а найгарячіше було на Покровському та Слов'янському напрямках. Російські війська застосували ракети, сотні керованих авіабомб, тисячі ударних дронів і продовжували обстріли українських позицій та мирних громад. Увечері комбінованої атаки зазнав Ізюм. Пошкоджені приватні будинки, комунальне майно і сільськогосподарська техніка. Спалахнули пожежі, є постраждалі. У Херсоні стало відомо про смерть 70-річної жінки, яка дістала тяжкі поранення через атаку російського безпілотника 11 липня.
0: Радник міністра оборони пояснив, чому попередження про балістичну загрозу іноді надходять уже після перших вибухів, адже дані про запуск передають партнерські супутникові системи. На виявлення запуску передачею обробку інформації залишаються лічені хвилини, а технічний збій ще більше скорочує час для реакції, тому прямувати в укриття потрібно негайно.
1: У Києві від сьогодні змінилася вартість проїзду в метро та комунальному наземному транспорті. Разова поїздка тепер коштує 30 гривень, а при купівлі 50 поїздок кожна обійдеться у 25. У Німеччині водночас різко побільшало молодих чоловіків, які відмовляються від військової служби з моральних або релігійних причин. За півроку надійшло 5862 заяви, тоді як влада планує збільшити армію до 260 тисяч військових до 2035 року.
0: У Вашингтоні сенатори представили оновлений законопроєкт про санкції проти Росії, який підтримують представники обох провідних партій. Документ передбачає обмеження для російських посадовців, банків, енергетичних проєктів і тіньового флоту, але пом'якшує механізм мит для держав, які купують нафту і газ у Москви. Максимальні тарифи для найбільших покупців можуть становити 100% замість попередньо запропонованих 500, а президент матиме право тимчасово відкладати окремі заходи.
1: Тим часом Дональд Трамп закликав Бін'яміна Нетаньягу почати передислокацію ізраїльських військ із Сирії та виконати подібні домовленості щодо Лівану. Американський президент вважає, що військова присутність на цих територіях посилює напруженість і може спричинити нову регіональну ескалацію. Ізраїль наполягає, що зони безпеки вздовж кордонів необхідні для стримування радикальних угруповань і захисту мирних громад.
0: Ще одна гостра міжнародна тема. Американські сили відновили морську блокаду суден, які прямують до іранських портів або виходять із них. Водночас нейтральний транзит Ормузькою протокою до інших держав обмежувати не планують. А Україна вже отримує від європейських партнерів технічну документацію для системи Фрея. Йдеться про радари, головки самонаведення та канали передачі даних, які мають поєднати з українським перехоплювачем і швидше наблизити власний багаторівневий захист.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Ти чув?
1: Ліс і новий ранок.
0: Навіть не віриться, що це наш дім.
1: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу, 15 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. В Одесі переважно сонячна погода, температура в день до 29 градусів, уночі близько 22. У Харкові сонце зі зливою, температура в день до 29 градусів, уночі близько 18. У Києві переважно сонячна погода, температура в день до 30 градусів, уночі близько 20. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Кан святкує.
5: Кану 25 років.
4: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
5: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
4: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
7: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
8: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЕВІЗ-Л.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Соціальна реклама.
6: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на середу, 15 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. В Одесі переважно сонячна погода, температура в день до 29 градусів, уночі близько 22. У Харкові сонце зі зливою, температура в день до 29 градусів, уночі близько 18. У Києві переважно сонячна погода, температура в день до 30 градусів, уночі близько 20. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама. Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.kyiv.ua.
2: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч знову минула під російськими ударами. Ворог запустив 2 керовані ракети та 122 ударні безпілотники. 101 дрон вдалося знешкодити. Зафіксовані влучання ракет і 18 ударних апаратів у 19 місцях, а також падіння уламків збитих цілей. Найважчі ранкові повідомлення надійшли з Одеси, де атака забрала життя 3 людей. Ще 3 поранених перебувають у лікарнях. Пошкоджені житлові будинки. Рятувальники перевіряють конструкції, а міські служби прибирають уламки. На Сумщині за добу постраждали 17 людей. Серед них 11-річний хлопчик. Удари зачепили житло, автомобілі та цивільну інфраструктуру кількох громад. Поліція документує наслідки.
0: Українські захисники продовжують виснажувати сили противника на фронті та в ближньому тилу. За добу російське військо втратило близько 1470 осіб, 10 танків і 42 артилерійські системи. Також знищені 6 бронемашин, 5 реактивних систем, понад 2000 безпілотників, 7 крилатих ракет і сотні одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Підрозділи сил безпілотних систем уразили понад 1500 ворожих цілей, зокрема техніку, точки запуску дронів і засоби радіоелектронної боротьби. Ця робота зменшує тиск на українські позиції та ускладнює противнику постачання боєприпасів і резервів.
1: Тепер до Близького Сходу, де нове загострення вже впливає на безпеку судноплавства та світову економіку. Сполучені Штати провели 7-годинну серію ударів по іранських ракетних комплексах, об'єктах безпілотників, флоту та берегової оборони поблизу Ормузької протоки. Одночасно відновлена морська блокада суден, пов'язаних з іранськими портами, а Тегеран заявив про удари по американських військових об'єктах у регіоні.
0: Ринки відреагували швидко. Нафта піднялася до найвищого рівня приблизно за місяць, додавши близько 2% на тлі ризиків для одного з ключових морських маршрутів. Марка Brent завершила торги на рівні майже $85 за барель, американська нафта – трохи вище $79. Для України це важливий сигнал, адже дорожча енергія впливає на перевезення, виробничі витрати, аграрний сектор та кінцеву вартість багатьох імпортних товарів.
1: У Парижі Еммануель Макрон нагородив британського прем'єра Кіра Стармера орденом Почесного легіону за внесок у європейську безпеку та підтримку України. Нагороду вручили після засідання коаліції держав, яку обидва політики допомагали створювати для зміцнення української оборони і підготовки довгострокових гарантій безпеки.
0: А 15 липня Україна відзначає День української державності, День хрещення Київської Русі України та День українських миротворців. У світі сьогодні також говорять про навички молоді і благодійність у соціальних мережах. А Одеська обласна бібліотека для юнацтва відзначає 50 років від заснування.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курган і Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу, 15 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. В Одесі переважно сонячна погода, температура в день до 29 градусів, уночі близько 22. У Харкові сонце зі зливою, температура в день до 29 градусів, уночі близько 18, близько 20. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

п'ятниці о 8. П'ятниці о 8 вечора на Діджей ФМ. Вечора на Діджей ФМ. ФМ. Deluxe Vibes. Deluxe Vibes.

0: Реклама.
1: Це вечори на терасі, обіди просто нехто неба і затишок у власному
2: садку разом із Юск.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%.
2: Всі садові меблі, стільці, столи.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.

0: святкує.
1: Кану, тво...
0: І на честь свого дня народження Кан підготував. Родження Кан підготував вигідні умови Офай на
1: квартиру у розстрочку до 5 років. До 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про незалежність, подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо
0: яких обставин.
1: Святкуємо 25 років. Куємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфорт, обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатал.
1: Комфортне майбутнє.
0: Файнатал. Салют на 2. Таун. Салют на 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі.
0: Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун. Деталі на Файнатаун.com.ua. Таун.com.ua.
2: Файнатаун. Файнатаун. Живий клаун. Живий клаун.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9-х та 11-х класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки: інформаційна електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію сьогодні. Телефон для довідок. 234-19-76. Адреса: місто Київ. Бульвар Тараса Шевченка. 56. 56.

0: Реклама. Реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте? Які кондиціонери ви знаєте? Нери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Кондиціонери? Cooper & Hunter. Cooper & Hunter. А що є ще якісь? Hunter. А що є ще якісь? Є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Cooper & Hunter. Кондиціонер Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24. Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24. Вегас 24. Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Соціальна реклама.
6: Безкоштовні.
7: Соціальна реклама.
8: Реклама. Піхота має. Піхота має. Амбіції має. Амбіції, принципи, біції, принципи, чіткі терміни, принципи, чіткі терміни служби. Чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі нас озіткнення.

0: Fama. Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24 на 7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 98 99 98 99. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг. Соковита котлета з курки. Смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хест Чікен Барбекю.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на середу. В ефірі прогноз погоди на середу. Прогноз погоди на середу 15 липня. До 15 липня. У Львові мінпня. У Львові мінлива хмарність, можливі. Температура в день грози. Температура в день до 28. Уночі 28 градусів. Уночі близько 14. В Одесі переважно сонячна погода, температура в день дотна погода, температура в день до 29 градусів, уночі 9 градусів, уночі близько 20, У Харкові сонце двох. Температура зі зливою. Температура в день до 29 градусів. Уночі близько 18. У Києві переважно сонячна погода. Температура в день до 30 градусів. Гарного вам дня. Тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: В ефірі новини. В ефірі новини. Головні події. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна атака Росії охопила північ, південь і схід України. Ворог застосував дві керовані ракети та 102 керовані ракети та 122 безпілотники. Сили оборони знешкодили 101 повітряну ціль, однак зафіксовані влучання у 19 місцях. Повторного авіаційного удару вранці зазнала Йодещина.
0: Найтяжчі ранкові повідомлення надійшли із Сумщини. Російські війська скинули шість керованих авіабомб на територію Сумської громади. Один удар стався поблизу медичних закладів, де перебували люди і рухався транспорт. Загинули троє цивільних, ще семеро дістали поранення. Інші вибухи поранення, інші вибухи пошкодили інфраструктурні об'єкти. На місцях працюють рятувальники та медики.
1: Під обстрілами знову була Харківщина. За добу російські війська атакували Харків і 21 населений пункт області ракетами, авіабомбами та дронами. Двоє людей, поранені, дістали дев'ятеро мирних жителів, серед них працівниця рятувальної служби області.
0: На Чернігівщині ворожий безпілотник атакував село Прибинь. 18-річного хлопця прооперували. Нині він у важкому стані, лікарі борються за його життя. На Прилуччині інша дронова атака забрала життя цивільної людини. А в громаді міста Малин на Житомирщині. Удар по автозаправній станції призвів до поранення двох людей.
1: Тим часом Київ у День української державності приймає іноземних лідерів. До столиці прибули президент Румунії Нікуш Ордан.

0: Преніку Шордан. Президентка Молдови Майя Санду та президент Сербії Олександр Вучич. До української столиці також приїхала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Для неї це вже одинадцятий візит до України під час великої війни. Очікуються переговори про оборону, економіку та подальшу підтримку.
1: У Києві фон дер Ляєн анонсувала нові кроки для зближення оборонних галузей України та Європейського Союзу. Йдеться про швидше виробництво зброї, розширення промислової співпраці та спільну підготовку до зими. Такий візит саме сьогодні підкреслює міжнародна підтримка України залишається не лише політичною, а дедалі більше виробничою та практичною. Партнери прагнуть виготовляти більше необхідного озброєння у коротші строки.
0: І важлива культурна новина з Харкова. Державна наукова бібліотека імені Короленка отримає міжнародну технічну допомогу. Фахівці допоможуть зберегти пошкоджені будівлі та унікальні бібліотечні фонди. Підписаний меморандум має перетворити підтримку на конкретні відновлювальні роботи. Навіть під час війни Україна захищає не лише міста, а й власну пам'ять, освіту та культурну спадщину.

0: Це були новини. Це були новини від Бізнес Радіо. Це були новини від Бізнес Радіо Груп.
1: Головні
0: Бізнес Радіо Груп.
1: Головні події за
0: Груп.
1: Головні події за годину. Події за годину.

0: Реклама. Реклама. Клама. Чуєш? Вегас! Вегас 24! 24!
1: Гра кличе! Гра кличе!
0: Вегас 24! Вегас 24!
1: Завантажуй! Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 20 і ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 20!
1: 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні! 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні!
0: Реклама! Реклама!
3: What time is it, man?

0: Реклама. Реклама. Реклама.
1: Ранок у ранок у житловому комплексі молодість. Житловому комплексі молодість. День у житловому комплексі молодість. У комплексі молодість. Вечір у житловому комплексі. Житловому комплексі молодість. Комплексі молодість. Подих природи і лісу. Подих природи і лісу цілодобово. І лісу цілодобово. Безперервово. Безперерв. Житловий комплекс Молодість в Ірпені. Молодість в Ірпені. Живи поряд з набережною. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Від Києва. Телефонуйте 097-610-610-4777 або 4777. Або залишайте заявку на сайті молодість. Заявку на сайті молодість.лайф. Молодість.лайф.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Смачного та зі смаком барбекю. Хес Чікен Барбекю. Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна нежність.
3: Хрумкий салат айсберг, урки, смажений бекон і соус барбекю. Бекон і соус барбекю.
2: І всього
3: барбекю.
2: І всього 135 гривень. Всього 135 гривень. Хес Чікен Чікен Барбекю.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9-х та 11-х класів на навчання 11-х класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовкою формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Твоє майбутнє. Телефон для довідок. 234-934-19-76. Адреса. Місто Київ. Бульвар Тараса Шевченка. 56. 56.
5: Лицензія МОВ України від 2 квітня 2024 року. Номер України від 2 квітня 2024 року. Номер 215-L.
1: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня. На території липня. На території Блокбастер Мол. Блокбастер Мол. Разом з нами. Артем Пивоваров. Монатік. Монатік. Без обмежень. Кургани агрегат. Древо та інші. Три дні музики. Зони відпочинку. Фудкорти. Бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на Атлас Фестиваль.ком. Кількість фестиваль.ком.

0: Реклама. Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс? Поставили в офіс.
2: Cooper and Cooper and Hunter.
1: Чому? Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз, і займатися своєю справою.
3: Cooper and Hunter. Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Соціальна реклама.
5: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше
6: за номером 15 19 19.
0: Реклама.

0: Реклама. Реклама.
1: Літо – це вечір. Літо – це вечори на терасі. Вечори на терасі. Обіди просто неба. Обіди просто неба. І затишок неба. І затишок у власному саду. У власному саду.
2: Оновіть простір для... Оновіть простір для відпочинку. Раз... Для відпочинку. Разом із Юск. Разом із Юск.
3: Лише з 9 до... Лише з 9 до 22 липня. 9 до 22 липня.
1: Знижки до... Знижки до 50%
2: на
1: 50%
2: на всі садові меблі, стільці меблі, стільці, столи, шезлонги,
1: усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на use.ua.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
1: Гелікоптер, відомий як нічоптер, відомий як нічний мисливець, був уражений близько 10-ї ранку, поблизу села Вязове. Операцію підтвердив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Він також повідомив, що протягом 10 днів українські дрони атакували 136 російських суден.
0: Водночас надходять нові дані про наслідки російських атак на українські міста. В Одесі після ракетного удару загинули троє людей. Кількість поранених зросла до 6. У Сумах після авіаударів відомо про трьох загиблих та 17 постраждалих. Серед поранених є 16-річний хлопець.
1: А в Києві сьогодні проходить п'ятий саміт Україна Південно-Східна Європа. До столиці прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Та лідери держав регіону. Учасники обговорюють європейську інтеграцію та подальшу підтримку України.
0: Урсулу фон дер Ляєн новоствореним орденом Європи. Відзнаку за особливий внесок у підтримку європейського курсу України та захист спільної безпеки. Президент також затвердив статут нагороди, вигляд орденського знака, зірки та мініатюри.

0: та мініатюри.
1: Державні нагороди сьогодні отримали й українські посадовці та військові. Юлію Свириденко і Дениса Шмигаля відзначили орденом князя Ярослава Мирослава Мудрого 5 ступеня. Роберт Бровді отримав орден Богдана Хмельницького 1-го орден Богдана Хмельницького 1-го ступеня, Нагороджено також Андрія Білецького.
0: У Вашингтоні сенатори представили оновлений законопроєкт про санкції проти Росії, який підтримують представники обох провідних партій. Документ передбачає обмеження для російських посадовців, банків, енергетичних проєктів і тіньового флоту, але пом'якшує механізм мит для держав, які купують нафту і газ у Москви. Максимальні тарифи для найбільших покупців можуть становити 100% замість попередньо запропонованих 500, а президент матиме право тимчасово відкладати окремі заходи.
1: Тим часом Дональд Трамп закликав Бін'яміна Нетаньяху почати передислокацію ізраїльських військ із Сирії та виконати подібні домовленості щодо Лівану. Американський президент вважає, що військова присутність на цих територіях посилює напруженість і може спричинити нову регіональну ескалацію. Ізраїль наполягає, що зони безпеки вздовж кордонів необхідні для стримування радикальних угруповань і захисту мирних громад.
0: Європейські країни погодили продовження тимчасового захисту 28-го року, водночас для нових заявників можуть діяти додаткові вимоги щодо виконання військових обов'язків. Нові обмеження не стосуватимуться.
1: І ще одна важлива новина для оборони. Україна отримала першу партію новітніх 155-міліметрових снарядів із нового заводу в німецькому Унтерлюсі. Йдеться про понад 10 тисяч боєприпасів. Зокрема, далекобійні снаряди нового покоління.

0: Це були новини. Це були новини від Бізнес Радіо. Не від Бізнес Радіо Груп.
1: Головні події
0: Радіо Груп.
1: Головні події за годину. Дні події за годину.

Ловки, інформаційні технології, електронні технології, електроніка, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергогляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електроніка та електронні комунікації, Київські професійні Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію. Вже сьогодні. Телефон для довідок. 234-19-76-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Лицензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.

Реклама. Київський професійний коледж запрошує випускників 9-х та 11-х класів на 9-х та 11-х класів на навчання за класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки. Інформаційні технології.

0: Реклама.
1: Літо. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і обіди просто неба і затишок у неба і затишок у власному срок у власному саду.
2: Оновіть простір у саду. Оновіть простір для відпочинку. Кінку разом із Юск.
3: Лише з 9
2: ми з Юск.
3: Лише з 9 до 2 лише з 9 до 22 липня. До 22 липня.
1: Знижки до 5
3: липня.
1: Знижки до 50% до 50%.
2: На всі садові
1: відсотків,
2: на всі садові меблі, стільці, всі садові меблі, стільці, столи, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.

0: Кан святкує. Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: Іначе
1: 25 років.
0: Іначе свого дня народження
1: років.
0: Іначе свого дня народження, каче свого дня народження Кан підготував вигідні дня Кан підготував вигідні умови офай вигідні умови офай на таун.
1: Купуйте
0: таун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до квартиру у розстрочку до 5 років. Ачку до 5 років.
0: А власне укриття та
1: років.
0: А власне укриття та енергонезалежних обставин.
1: Святкуємо 25 років. Святкуємо 25 років Кан разом тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файна.
1: Комфортне майбутнє.
0: Файна Таун. Салют на...
1: Ні.
0: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро. Салют на 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файна...
0: Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.ком. На файнатаун.ком.ua. Файнатаун.ком.ua.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24. Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні. Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: барбекю та неймовірна ніжність. Вірна ніжність.
1: Хрумкий хрумкий салат айсберг. Соковита хрумкий салат айсберг. Соковита котлета з курки. Соковита котлета з курки. Смажений котлета з курки. Смажений бекон і смажений бекон і соус барбекю. Бекон і соус барбекю.
0: І всього
1: барбекю.
0: І всього 135 гривень. І всього 135 гривень. Хест чікен 35 гривень. Хест чікен барбекю. Хест чікен барбекю. Барбекю.
2: Атлас Фестиваль 2000. Атлас Фестиваль 2020. Фестиваль 2026. З 17.26. З 17 по 19. 17 по 19 липня. На території 19 липня. На території Блокбастер. На території Блокбастер Мол. Разом з нами. Блокбастер Мол. Разом з нами. Артем Пивоваров. Разом з нами. Артем Пивоваров. Артем Пивоваров. Монатік. Без обваров. Монатік. Без обмежень. Курган і агрегат. Древо та інші. Древо та інші. Три дні музики. Зони відпочинку. Фудкорнку. Фудкорти. Бари та інтерактиви. Бари та інтерактиви. Платіжна картка фе. Платіжна картка фестивалю Мастеркард. Картка фестивалю Мастеркард. Банк. Партнер Приватбанк. Банк. Квитки на Атлас Фестиваль крапка Атласфестиваль.ком. Кількість крапка ком. Кількість обмежена. Живий звук. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Реклама.
1: Куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім. У житловому комплексі «Молодість». Поряд з набережною. За програмою «Єоселя». Квартири за програмою «Єоселя». По ціні оренди. Телефонуйте 097. Телефонуйте 097 601 47 77. Або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніч.

0: Та по 99 гривень з додатком кло. 9 гривень з додатком кло. Деталі пропозиції на сайті кло.com кло. Деталі пропозиції на сайті кло.ua. Деталі пропозиції на сайті кло.ua.
1: Кан свят.ua. Кан святкує. Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь
1: 5 років.
2: І на честь 25-річчя. І на честь 25-річчя Кан отримай у дні знижку до 25% в ЖК 25% в ЖК Республіка.
1: 25
2: в ЖК Республіка.
1: 25 років га історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою своєї мрії. З вигодою до 25 з вигодою до 25% 5%
2: Республіка Теремківська 4 Республіка Теремківська 4
1: деталі на Республіка Київ UA
3: чоловічий
1: Київ UA
3: чоловічий клуб Гарем. Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу «Ксі Арена» запрошує на роботу танцівниць. Запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 танцівниць. Дівчата від 18 років. Дівчата від 18 років. Досвід роботи 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає обов'язковий. Клуб надає безкоштовно. Клуб надає безкоштовно навчання костюм. Навчання, костюми і послуги стилюми і послуги стиліста. Деталі за стиліста. Деталі за телефоном. 093 600 93 696 93 696 96 96 96 96
4: Реклама.

0: Реклама. Реклама.
1: Кава в руці. Кава в руці. Літо в ефірі. Загіг. Літо в ефірі.

0: загиблими, жалоби за загиблими після ранкової російської атаки на ранкової російської атаки на місто, де пошкоджені житлові та промислові об'єкти, у Харкові промислові об'єкти, у Харкові ворожий дрон влетів у вікно, однак пожежі не стало. А інформації про поранених, саме за цією адресою немає. Водночас після окремого авіаудару кількість постраждалих у Хару, міські служби допомагають людям і обстежують місця влучань.
1: Підтвердили ураження Балаклавської теплоелектростанції в окупованому Севастополі, яка є важливою частиною енергозабезпечення півострова та військової інфраструктури. Попередньо пошкохолодження однієї з турбін, складний ремонт у разі серйозних руйнувань може тривати від 2 до 5 місяців.
0: У Києві локалізували сильну пожежу, в районі Сирецьких садів, де попередньо зайнялося велике складське приміщення, а густий дим було видно здалеку,
2: в допустимих межах.
1: Мистецьку спадщину та культурні цінності.
0: Тим часом у Львові українські і узбецькі підприємці обговорили

0: В ефірі новини. Головні події. В ефірі новини. Головні події за головні події за 3 хвилини. За 3 хвилини.
1: Україна сьогодні відзначає День української державності. День української державності. Свято тисячолітньої традиції, історичної пам'яті, свободи та сучасної незламності. Президент Володимир Зеленський і перша леді разом із лідерами держав-партнерів вшанували пам'ять загиблих українських воїнів. Україна стає фундаментом нової системи європейської безпеки.
0: В Одесі завтра, 16 липня, оголошено день жалоби за

0: Українські підприємці обговорили співпрацю в машинобудуванні, енергетиці, харчовій та текстильній промисловості, а близько 90 учасників провели прямі переговори щодо торгівлі інвестицій і спільних проєктів.
1: Національний банк оновить напис на новій банкноті 2000 гривень, присвячені Василю Стусу. А в Японії Аеропорт Нотоса Тояма перетворили на яскравий світ покемонів із величезним Пікачу та більш ніж сотнею персонажів. Тож пасажирам радять приходити раніше і залишати час для незвичайної прогулянки терміналом.

you. I want you. I want you. I want you. I want you.

0: технікою, що цією кліматичною технікою, ще мої діти будуть технікою, ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
1: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
2: Реклама.

0: Реклама. Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: Тобі потрібен Cooper Enhancer цієї кліматичної.

0: Реклама. Реклама.
1: Бажаєте чого? Бажаєте чогось смачного та зі смак? Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Смачного та зі смаком барбекю. Хес Чікен Барбекю. Хес Чікен Барбекю Бургер. Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю бургер. Яскравий смак барбекю та яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність. Та неймовірна ніжність. Ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг. Хрумкий салат айсберг. Соковита котлета айсберг. Соковита котлета з курки. Соковита котлета з курки. Смажений бекон із скурки. Смажений бекон і соус. Смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 100...
2: Соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. І всього 135 гривень. Хест Чікен 135 гривень. Хест Чікен Барбекю. Хест Чікен Барбекю.
3: Хест
1: Барбекю.
4: Чоловічий клуб Гаррі. Чоловічий клуб Гаррі.

Танцівниць. Дівчата від 18 дівчата від 18 років. Доста від 18 років. Досвід роботи не років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно. Клуб надає безкоштовно навчання. Є безкоштовно навчання, костюми і навчання, костюми і послуги стиліста. Костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном. Стиліста. Деталі за телефоном. 09 за телефоном. 093 693 693 693 696 96 96 96 96 96 96 96.

Щоп'ятниця о восьмій вечора на Діджей ФМ. На Діджей ФМ. Ділакс вайбс. Ділакс вайбс.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 15 липня, та четвер, 16 липня. У Дніпрі увечері можливі грози. Завтра переважно сонячно, вдень 28 градусів, уночі 17. У Вінниці вечір буде переважно сонячним. Завтра короткочасні зливи. Вдень 31 градус, уночі 15. У Полтаві ввечері сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень 28 градусів, уночі 16. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень 29 градусів, уночі 18. Бережіть себе.
1: Погода. Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і всі.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сили спеціальних операцій уразили Балаклавську теплоелектростанцію в окупованому Криму, яка забезпечує значну частину власної генерації півострова та живить військову інфраструктуру. Операцію провели в ніч проти 14 липня спільно з підпіллям і підрозділами далекого удару, які точно визначили ключові вузли станції. Попередньо пошкоджено машинний зал та охолодження однієї з турбін. А ремонт насосного обладнання за найскладнішого сценарію може тривати кілька місяців.
0: І ще один важливий оборонний крок. Україна та Європейський Союз закладають основу великої угоди про спільне виробництво дронів нового покоління. Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн підписали лист про наміри щодо стратегічного промислового партнерства до 2028 року. Європа також виділяє додатковий 1 мільярд євро на українські безпілотники та готує фінансування нових ракет, літаків і систем протидії дронам у межах ширшої оборони. Програми. А першу зустріч учасників майбутньої угоди планують провести у вересні в Брюсселі з українськими компаніями та інженерами.
1: Тим часом над Балтійським морем польські літаки перехопили 2 російські винищувачі Су-30СМ-2, які стежили за військовими навчаннями та роботою оборонних систем. До польського повітряного простору вони не наблизилися, а чергова пара з Мальборка супроводила їх на безпечній відстані, не допустивши небезпечного зближення.
0: На жаль, день знову приніс тяжкі звістки з українських міст, де російські удари забрали життя мирних людей і пошкодили важливі об'єкти. У Сумах після атаки 6 керованими авіабомбами загинули 3 людей, ще 20 дістали травм. Серед них 2 дітей, яким надають допомогу. На Запоріжжі удар по критичній інфраструктурі забрав життя 1 людини, а в Ясній Поляні під Краматорськом загинули щонайменше 2 жителів, і ще 3 були поранені.
1: У Вишневому рятувальники, верхолази та сапери завершили складне обстеження будівель, доступ до яких був небезпечним через серйозні руйнування та можливі вибухові предмети. Фахівці підіймали піротехніків на дахи спеціальним спорядженням, ретельно перевірили покрівлі та знешкодили всі виявлені загрози, повернувши людям безпечніший простір.
0: Україна розраховує до кінця року отримати технічну можливість виробляти ракети для комплексів «Патріот» з силами української команди безпосередньо на власній промисловій базі. Паралельно триває робота над ліцензіями та спільними проектами для комплексів «Самп-Ті» керованих авіабомб і нової європейської протиракетної системи з акцентом на сучасні радари. А майбутній національний пантеон збере лише кілька десятків визначних постатей. Шевченко, Франко, Леся Українка і Котляревський залишаться у своїх історичних місцях, зберігаючи живий зв'язок із містами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 15 липня, та четвер, 16 липня. У Дніпрі увечері можливі грози. Завтра переважно сонячно, вдень 28 градусів, уночі 17. У Вінниці вечір буде переважно сонячним. Завтра короткочасні зливи. Вдень 31 градус, уночі 15. У Полтаві ввечері сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень 28 градусів, уночі 16. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень 29 градусів, уночі 18. Бережіть себе!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Rolex. Отже, Rolex були одним з перших, хто почав виробляти не просто годинники, а справжні шедеври годинникового мистецтва. Всі ми знаємо, що Rolex – це швейцарська марка годин. Але заснована вона була Хансом Вільсдорфом у Великобританії. Правда, тоді вони ще не виробляли годинники, а просто збирали їх, вставляючи швейцарські механізми у британські корпуси. Правда, компанія недовго пробула британською, повністю переїхавши до Швейцарії менш ніж через 10 років після заснування. Відверто кажучи, аж до 80-х Rolex коштували не дорожче звичайних механічних годинників. Зростанням цін на свою продукцію компанія зобов'язана поколінню «Яппі». Тобто молодим, але вже успішним американцям, які прагнули всіма силами продемонструвати свій статус за допомогою помітних дорогих речей. Серед представників цього покоління Rolex користувалися неймовірним попитом, що природньо не могло не позначитися і на ціні годинників. Компанія Rolex не поступається якістю матеріалів, які використовуються у її годинниках. Rolex використовує лише найдорожчу нержавіючу сталь у світі марки 904L. Інші ж компанії використовують нижчу якість нержавіючої сталі. Оця нержавійка 904L справляється з найскладнішими умовами, включаючи солону воду, величезний тиск і тертя. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Rolex. Так от, годинники Rolex стали першими, котрі перетнули вплав Ла-Манш, першими, що підкорили Еверест, і першими, що опустилися на найглибше Маріанське дно. Ну і ще про цікаве. Rolex – найвишуканіші і найпопулярніші годинники у світі. Ця репутація була підтримана в 2017 році, коли Rolex Daytona з контрольним номером 6263 був проданий за колосальні майже 18 мільйонів доларів. Rolex Daytona був найдорожчим Rolex, коли-небудь проданим на аукціоні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Мені завжди говорили, що я звичайна дівчина. Скільки себе пам'ятаю, мені хотілося довести, що звичайні дівчата теж домагаються успіху. Демі Мур.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Версачі». Бренд заснований у 1978 році і на сьогоднішній день займається виробництвом одягу для жінок, чоловіків, дітей, ювелірних виробів та біжутерії, годинників, взуття, білизни тощо. Спочатку компанія носила назву «Джані Версачі» на честь свого засновника. Перша колекція була представлена у 1978 році на Міланському тижні моди. Джані підніс публіці сексуальний і розкішний стиль. Трохи пізніше виходить перша лінія для чоловіків і відкривається іменний бутік «Версачі». Парфуми, а саме духи «Версачі», запускаються у 81-му році. Прем'єрним ароматом став «Джані», то жіночі духи з квітковим звучанням. У 1988 році просуванню марки за кордон сприяла Анна Вінтур, редактор американського Vogue. З її, так би мовити, легкої руки на обкладинці журналу почали з'являтися модні образи від Versace. І протягом декількох місяців це підкорило усіх модників США. Модний будинок Versace заслужив ім'я не тільки завдяки особливому баченню засновника, але й за рахунок того, що це був сімейний бізнес, так би мовити, риса, яка найбільше цінується італійцями. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Versace. Шанувальниками марки, крім багатьох зіркових імен, є і Елтон Джон, Елізабет Херлі, Ексел Роуз, Бьонсі і Леді Гага. Крім того, принцеса Діана також любила одяг марки Versace. Їй, до речі, було запропоновано свого часу $1 мільйон за вихід на подіум після розлучення із принцем Чарльзом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про туалетний папір.
1: Факт перший.
0: Придумали туалетний папір китайці. І сталося це як мінімум у 6 столітті нашої ери.
1: Факт другий.
0: Спочатку таким папером у Китаї користувалися лише члени королівської сім'ї та багаті люди.
1: Факт третій.
0: Найдорожчий туалетний папір – папір фірми Revona. Ціна її – $15 за рулон.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Почніть звідти, де ви зараз перебуваєте. Використовуйте те, що у вас є, і робіть все, що можете. Американський тенісист Артур Еш. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

В руках чомдані крила, може і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд JVC. Компанія JVC була заснована у 1927 році як японський підрозділ американської компанії з виробництва фонографів. JVC почала розширюватися у 32-му році, випустивши свій перший радіоприймач. А незабаром JVC здійснила справжній прорив, випустивши у 39-му найперший телевізор, повністю зроблений в Японії. Інженер компанії JVC Кензіро Такаянагі, відомий як батько японського телебачення, у 1959 році представив перший відеомагнітофон з двома головками, що обертаються. Таким чином JVC зарекомендувала себе як передовий бренд та стала світовим лідером в індустрії відеомагнітофонів. Компанія JVC знову увійшла в історію аудіовізуальних технологій, випустивши у 1976 році відеомагнітофон JVC Victor HR. Він став першим у світі відеомагнітофоном VHS і спочатку через регіональні обмеження поширювався лише в Японії. Однак наступного року він був таки випущений у США та Великій Британії. Ще один історичний крок компанії. У 1991 році JVC випустила перший телевізор формату 16:9. З цим новим телевізійним форматом JVC привнесла кінотеатральне співвідношення сторін екрану до кожної вітальні у кожен дім. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом JVC. 1984 року JVC випустила GRS-1 – портативну відеокамеру «Все в одному», яка могла записувати до 30 хвилин відео на касету VHS, яку потім можна було переглядати на відеомагнітофоні за допомогою адаптера. Деякі з вас, можливо, пам'ятають, як Марті Макфлай використовував саме таку відеокамеру у першій частині трилогії «Назад у майбутнє». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.